0: Every RTO of a toy fan.
1: Hoki mai all nights in the world, checking out the latest in news I ngā akame pai nā kōwhiringa pōti e haere ana huri a Taiawhi o i te motu. I kōrero atu i a Kyla Campbell Kamareira, kai tono rārangi mo te pāti, o te taitokerau. Hei tā Kyla, ko te tū ā te pāti ki a Paremata, he whakaū i te tino rangatira tanga o te taitokerau. Aha koa ko ngā mema Paremata no ngā rōpū ā motu e tū ana, hei māngai mō o rātau rohe pōti, e wā aha anga anō rātou no ngā rōpū e whai kaupapa ana mō te motu whānui. Engari, mō tētahi pāti ārohe, ko tōna aronga matua ko te oranga me te anamata o tōna rohe.
2: Tēnei, pēa he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te taitokerau i roto i te whare Paremata. No reira, kia tūranga tira ai te taitokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
3: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa toa. Go.

0: Night with the walking a karere o te wā e tūwhareana a te whakātūranga hau aroha nui Carmen a te whare taonga o te whanganui ātara. E whakātūranga e whakamānawa ana i a Carmen Arupe, nāna i whakatū i ona ake Pākihi hei wāhi manaaki i te hapuri takatāpui pērā i ngā whare kafe, ngā karapu pō, ngā whare tī me ngā toa. Iai ki te mema o te rōpū tohu tohu a rere Moana Ormsby. He mea nui au a wāhi mō tētahi hapuri kua roa e rongo ana i te ngau kino o te whakahawea.
1: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kaore i tino whakaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahawea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero, ngā whakaro o tawa wā e whakawhānu te whakaro mō te hunga e whai wāhi ana.
2: Te awa kairangi. Whakaro mai i runga i te iarere, ko tahirau ira kati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oinei, te reo o te Aotearoa toa.
3: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
4: Tēnā koutou e te iwi, a kua huri mai, a kua toa koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka, o te ingo o te hōtaka nei, ko te pū o te whiki. A he hōtaka tēnei te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere i ngā kōrero mō te pūtaketanga o ngā ingoa. A kua kai hea te wāhi, rapu haere i ngā whakamāramatanga mō te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. I tēnei a hurihuri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero a mane haka marama i te pūtaketanga o ngā ingoa nei. Te ika Māui me te Waipounamu. Kua tukituki tēnei kaupapa i ngā rangi pahemo. Kia utonu tātou, me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona hakamāramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te Waipounamu.
5: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa i taunaha tiai o tātou mātua tupuna ki runga i te motu. Ko te ika Māui e kōreroti anei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipouna. Anei pea te tahi whakaaro hei tau toko ake. Me mea ka ata titirotia e tātou te take i whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātou ingoa a kirunga i ngai ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He no rātou no te kāwanatanga tērā kia kōhurutia te waiua Māori me ngā ingoa i waihotia mai o tātou mātua tupuna. Kia ngaro atu ai a te kōrero ko tēnei whenua no tāu e te Māori i konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nanahi noi honei ka tae mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka ata titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa i taunaha tiai o tātou mātua tupuna. Mā roto i ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri ehara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te orokohanga mai o te ao i konei o tātou mātua tupuna. Kei roto i ngā ingoa ko tō tātou herenga ki te whenua. Ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noi honei rātau i tai mai ai. Kei te mōhio tia e tātou no te tau kotahi mano o no rau. e rātau koe rā te wā i timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu me te pō he he anō rātau ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao kāre he, he iwi i tu atu i a tau iwi i a ngai Pākehā anō reira ka hara mai a tau iwi ka noho rātau ki runga i tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau i o rātau ingoa ki runga i ngā ingoa Māori, tērā ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia a te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā ke whakahoki ake anō ko te wairua te kōrero, tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua, tangata whenua tātau te iwi Māori. Tuarua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei, he te tahi kōrero, ko te ingo nei o Tarawera. Koe nā te tahi kāhui maunga o tira heuri nā rangi rā o Kopapatuanuku. E pēnei pēr te kōrero, nā i o matua kore, o i o painga, i o taharangi, i o te kore tūtaki, i o te kore tuakore, i o te kore ngana, i o taketake, i o te wānanga, i o nuku, i o rangi, i o matangaro, i o mataaho. I o te whiwhia, i o rūtapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe te rangi pūtea te rangi, ko rangi e tūnei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa ko ngā huatanga katoa te pūtaiao e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua o rangi rāo ko papa ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora. Arā kē no atu o naingo, kā mua ia ia hine tūpari maunga. Nā kāputa ki waho ko Tarawera. Nō reira, nā Tarawera, ko Kurawaka, nā Kurawaka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko mahina i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. A ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, a ngā puta ko tātā. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu. A ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā tua. Koe nei tō tātau, tō tātau herenga ki te maunga nei kia Tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātou katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, a koi nei a hau e whakai atu nei, kia whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o Tarawera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātou, ko tātou tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu o tira e kore tātou e ngaro e kākano i rui e mai rangi a te ko tātou e nei ngā uru pākōrero ngā mātua tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakaero tanga mai o rātou ma kā kore te ingo Māori whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākehā. Ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takoto ake nei. Ko tēnei motu, nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua i a Papatuanuku, ka puta ki waho. I kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua i a hinea huone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i te rupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna arā, ko Hawaii ki uru tēra, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wawau, ko tawhiti pā mamawara ke noa tū ngā ingoa mō Tonga. Nā ka haramaya māo I mai Tonga, ka rere atu I marunga I tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Raro Tonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko I nei te whenua nā Māui I hi o tira po ia tetahi o ngā tupuna tuatahi I tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ai e Māui, ko te ingo tēnei motu ko te kā Māui. I te tonu te ahua tēnei motu ki te ika. E hala I te mea nā Māui te whenua I hi, engari e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te tupuna tuatahi I kitea a kanohi I tēnei motu. Koe nei te whenua I kōrero tēnei I hi ai a Māui te whenua. Ara ko te ikā Māui e takotoa ke nei. Mō reira, nā Māui tiki tiki taranga, nā kā puta ki waho, ko kai tangata. Nā kai tangata ka puta ki waho, ko hema o te rangi, ko tāpaki o te rangi, Nā tāpaki o te rangi, ko wahia roa, ko rata, ko take take, ko tai haruru. Nā tai haruru, ko te kura I monua, ka puta

0: wai pauna mu ki tōna waka, nā ka whakaingoa tia e Māui, ko te waka a Māui tērā. Ko raki ura, ori te ana te ahu o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa tia tērā takiwa, ara ko te puna o Māui tikitiki atara. Nō reira, ko te Māuri, ko te mana kōrero, o Māui, I whakaingoa tia e ia e nei takiwa, kai te mautonu. I runga e rā Māuri kōrero, ko I rā tāu e kiai. Kei te hono tātou ki te whenua I hiai e Māui tikitiki a tara. Ko tātou tēnei Ngāuri. Ka mehemea ka whakahuri tia te ingoa ki New Zealand I te wā I tai mai te rā pōna hono horara Tasman ki tēnei mutu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand nō nana hinoi honei te rā ingoa. Engari. Ko te ingoa I whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te I kā Māui, no mai rāno. I roto I ngā ingoa, kā rongo ki te wairua, te herenga o te tangata ki tōna whenua, kātahi kā rua, mā tērā kā mōhio tonu Ngāuri, whakatupu, whaimuri ho nei a tātau, no rātau tēnei whenua, ko rātau te tangata whenua tuatahi. O tēnei motu. Nō reira koe nei tahi whakaaro, ka te whakai atu ahau, te rā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna, a te mea koeira ngā ingoa tika, ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākeha. Me kaua tātau e wareware ko te take I whakaingoa tiae e ngā ingoa Pākeha ki runga I ngā ingoa Māori, tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero o tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. Nō reira, koe nei tahi whakaaro ka whakaputā ki a hau ki a kūtau I tēnei rā. Ai, me euki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakahoki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kairoto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi. Kei roto I e rā raupatu, kei te whakatairanga tia e ngā iwi I o rātau ake I ngā Māori tūturu. O tira pēnei matatānei I roto I tō mātau kreme, ko te ngā Māori ko Richmond, engari kia mātau ko te awa teatua. Pei te ki teatua rā koutou te rereketanga o te wairua, o enei kōrero.
1: Tino rereke.
0: Nō reira. Pērā anoa ngai tahu kai a rātau o rātau ingoa, ko whakahoki a mai ki a rātau, I roto I tō rātau raupatu, pērā anoa tainui, pērā anoa mātau I konei, I roto I a ngā tiawa, pērā anoa te arawa, te whakahoki tanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rāta. O tira kai te whakahoki atu anō, ngā ingoa tika ki te wāhi e tika, na ke mōhio ai tātau. Ai, ko te mana o tēnei motu, no tātau no te Māori.
1: Pauro tō kuia pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākeha ki etahi Pākeha I tēnei wā pena huri ngā ingoa North-South Island ki o rātou ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunumu he wehi no rātou he mataku no te ao Pākeha kei heke pēr tō rātou mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o Tāua.
0: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro aki, engari kua tatatunu e rua rau tau te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I roro I te mana o te tiriti a waita.
1: Ai.
0: Kei reira ngā kōrero e takotoa. Kia tia kina te mana Māori, te āhua Māori, ngā huatanga o tāu e teiwi Māori. Pērā anō ke whakahā ngai tia tērā te wairu o te tiriti ki tō tāu kōrero I tēnei rā. Kā reo ke kore, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātau te Māori, e noho ana I raro I ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga I o tāu e ingo Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake, ki te wairu, ki te wāhi e tikāna. Kā reo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingo Pākeha, he wāhi atu anō hei tiroha ngā ki mā tātau ki reira. Nā te mea kuaroa nei tātou e noho kotahi ana I runga I tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Nā ingoa Pākeha, kai te mau tonu e rā I nā ene. Ingari ko tāku e kōrero nei.

0: ka hoki a ki anō a ko te wairua tonu o ngai ui Māori ki anō o Ōrite te mana weira ingoa ki tō te Pākehā kua hua nui atu tōna mana whakahe, whakahua hua i ngai ingoa Pākehā kia tāua ki ngai ingoa, Māori hoi anō ki tāku nei whakaaro anō nei te atāhua mehe mea kataia e tatau te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake ke hāpai tia, kotahi tia ngai ingoa erua he mana anō kei roto i ngai ingoa hakua te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne ingari no wai tēnei motu i te tuatai
1: kono
0: nei tāku e whakahoki ake nei i runga i te wairu o tō pātai mai kia he nui ngā wāhi ko ngai ingoa Pākehā kei reire e noho ana ingari kotahi noi ho te motu kataia ki te whakatairanga whakapikiake te mana o te iwi Māori me ona ingoa ko tēnei motu ana ki kāri tū atu i konei no reira koi nei etahi whakaaro hai whakaaro ake kia whakatairanga tiake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikana kia mōhioai ngai Māori me ngai Pākehā he mana anō kei roto i te ingoa Māori he mana anō kei roto i te ingoa Pākehā ko te mea nui ke mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa i ahu mai e rā ingoa i whea nā te aha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi ki tēnā wāhi ki tēnā wāhi me pēne pēr te kōrero tātou te iwi Māori i runga i ngā tikanga Pākehā mo te rua e rua rau o tā te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākehā ko tātou anō ko ware ware tia ki te ahutanga o ngā ingoa Māori wetahi o tātou kāri i te moho ai te noho kuare nā te mea i runga i ngā koranga i akona tia mai kia tāu e i te wāi haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā kāre i akona mai e rā momo kōrero kia tātou no reira no tēnei reanga kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuatanga o te ao Māori kia tata mōrere kia mau kia whita he atāhuatanga kei roto i ngā ao erua ingari ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori pēnei te wai paunamu nei nā, rangi nui kā mō ia papatuanuku kā putaki wawara ko pautini nā pautini ara ana ko te paunamu kei te ao ao arahura a kuira i wai paunamu hiai tēnā whenua o tata no te wā i tai mai ai a Māui kātahi ka whakahuri ti ara ko te wakaka Māui no reira kuira te wai paunamu mi ono kōrero i tāku nei mōhio he ingoa tāhua pērā no te ikā Māui e tokoto ake nei te hinga mai o te waka nei te hinga mai o te ikā nei i a Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha mai uru ki tēnei motu ko ia te tupuna tuatahi ara nāna nei tēnei whenua i hi ko ira tātou i whai wāhi tangata whenua ai tātou ki tēnei motu i runga i e rā kōrero no reira ko inei etahi whakaaro hei whakaputāke māku kia koutou i tēnei rā
1: e hoa pauroto kānui te mihi ki a koe moena kōrero metaku kupu ai ki te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ki te rongo i te ahu o te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe apea tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehā i te mea horekau au e tino kite i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
0: engari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka kia whakangaroa tuai te mana Māori ana ki runga ki tēnei motu no reira kia kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te wai paunamu te ikā Māui he atāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero i wai hotia mai o tāhua tupuna mā e rā kōrero ka mōho mā te mōho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori ka ora
1: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo. E harai te mea noko nei ana he a Māuine. E mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te mōna nui ākiwa?
0: E hara. Ko tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana. E harai te mea noko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua, rua mano maono i haere au ki te Mautere o Hawaii. Ala ino hoa ki reira mo te toru wiki. Haere au ki te taha o ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia rata, te tupuna nei a Māui, kai te Mautere o Māui, tēnei tupuna o tātau e tanuan. Te tahi o ngā Mautere, e walu ke ngā Mautere kai reira kai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ki ai te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa te Nemotu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki te Nemotu a Aotearoa, katahi a Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. Nō reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko i rā te wāhi, kai reira, tō tāu e tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. Nō reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara, ki e rao ngā Mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki Uwea rā nei, ki Tokerau rā nei. E tupuna rongonui tērā, ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna e rā motu i heke katoa mai rātau i a Māui. Nō reira, i whānau mai a Māui e ai ki wā mātou kōrero i kunei i te mana ni ātoe. Whānau mai a Māui i Tonga. Ko tōna matua ara, ko Tonga o Tangaroa i te rupe tū, ko tōna māma ko Tarama. E ka whānau mā Māui ki reira, ki Tonga. Engari i nga te pōhe. I te whānau tangama i pōhe e tia tōna māma ko Matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka pakaia ia i te pūtikitiki o tōna māma Taranga, ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara ki e aiki wāra tau kōrero ki Hāmua. Ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanui ki te rang. Whakapakeke tia Māui ki reira, ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero. O he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki te rangi. I riro katoa ia Māui hōna tāu, hōna pūmana. He tohunga, he ariki, he kai hautū, he toa mo te maurākau. I riro katoa era e ene momo mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māui. Engari i tai te wā, hihi anō Māui ki te mōhō huai o nga mātua katahi ka whakātu ni atu e tamanui ki tarangi ki ai ala ki tō kāinga tupu tō kāinga tuatahi ala te kāinga o mātua ko Tonga katahi a Māui ka huki atu ki reira ana ka tūtaki a Māui ki o nga mātua me o nga tuaha ko Māui te pōtiki o te whānau koeira i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no ka tai te wā, hihi anō tō tāu tupuna te rā Māui, kia takataka hia e ia te nukuro o te mana ni ākiwa. Nō reira ko te wahine tuatahi o Māui, ara no Tonga, nā kāputa rā ko te iwi o Tonga. Ka tahi a Māui ka haere ka Hāmua, nā ko tana wahine tuarua nō reira ka putakiwa o Korata. A ka tahi a tō tāu tupuna ka haere ki Hawaii, ara te rā anō te kōrero, e wahi me anō tōna ki reira a kaputa ko te iwi o te rāmoti. Ana karere pēnei mai a Māui ki tā hiti, ana. Ka moe a Māui ki tāna wahi me ki reira kaputa ko te iwi o tā hiti. Ka tae mai ki rarotonga, pēra anō te kōrero ia i reira. Ka tahi a Māui ka tae mai ki kone. Ka moe ia raukura, he wahi me no te iwi o te mākoerangi. Kai pōhe he koutau ko Māui, te tupuna tuatahi o te Nemotu. Ko ia te tupuna tuatahi iahu mai Hawaiki. Ngari konei anō te tehiwi ko ngā uri o te mākoerangi. Ngari kā mō ia papa ka puta ki wahau ko te mākoerangi. Nā te mākoerangi kā puta ana ko ngā uri e kōrero tēnei ko Raukurama. Ko ina te wahine o Māui. ara ia ia i kune, ko ngā patu pai are he, ko ngā ture hui kuna, ko ngā puna aturi, ko rātau ko ngā uru kehu, ko rātau tunu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā, ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o tangarua whakamautai. No te wā, i tai mai ai a māu, i katahi ka whakauritia te ima o tēnei motu ara, ko te i kā māu. Nā kā mō ia māu i a raukura, nā kaputaki wāo. Te pakatiti rau mai, wako tiwaka waka, ko tara nui, ko tara rua, ko ngai nui, ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai teha, ko ngai te hurimane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te kini o toi, ko tātau e rā. Aha kua ko wai teiwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. A no reira, ka anoho a māwi ki konei, kai te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki kunti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te Māori o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātua waka. Anā ka noho i a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko pohuna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i ātetua. Na kā noho a Māui ki konei. Ureira, ka pakeke haere, ka koraua haere, te koraua nei, katahi a Māui ka hoki, ki Hawaii, ka noho ki reira a Matenua. Ureira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea kua langona rā kūtau ki e nei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātau ki te hea moka, oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātau tērā, te whānau te mananui a kiwa, ko tātau ene, te kaitanga Māori tikitiki ātara.
1: A kāti tātou māko pauroto ngaro pō tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o naka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīgā Māui me te wai paunamu, wa tau patu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kua huri ko te tari whakaingoa whenua, wa uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, horekau he hua o era, kāiana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave Kaire tēnei ki te mihi ake anō ki a pūtau, tēnā pūtau, tēnā pūtau, tēnā tātou katoa, kāhu.

0: He mau ngā rongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Kia ni te mai koutou i te kāinga i te ngā.
2: He pakanga kai te hāre, tuturu nei i Wainganui e nei kapa.
1: I runga i te otaka whakahira hira nei, o puku hohe.
3: Wairua, wairua. Te whenua.
4: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o kuke tanau!
7: Hau te hau, hau te hau e ora!
1: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāna hero i kuatu e huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kaua e maharahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
8: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
1: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō. Shame on tēnā koe. Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe ki mō Weniata. Kei te mohio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohio ki te haka.
9: Ko wau tēnā.
1: Ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tio hea ngā hū. Tehia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjamin Wara, e mihi ana. Kia ri te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua pangato i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hikama, kia ri te mai.
9: Oh, ahua.
1: Karo i te kātua, era. Ai, ai. Kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Kara whiua.
8: E te ika pahitanga o te o tōnga ke ngake o manoa kai roke tātou, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a tawe tawe ai tēnei papa i te rolo hū o te kuhu.
1: Tēnā koe tātere.
9: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawetawe ai tēnei papa i te roruhu o te kubu!
8: Pare! Pare!
1: Tino, tahi raupai heneti tērā.
8: Pai
10: raue. E te ika pahitanga o tō ngakengake, o tō ngakengake o tō noro. E kore tani
8: aki tēnei mahi. Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i korea e taia te pāne.
9: Ai, tika.
11: E te ika pahitanga o tō ngakengake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te oariro kia tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tukupe.
1: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tina pai.
9: Tumeana i
1: hōtaka katoa.
9: Hātahi mai, hārua mai.
1: Kimo.
3: E te ika pahitanga o tō ngakengake o te manawa kai roko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otaku.
1: Otaku,
10: pōturi
1: rawa. Kai te hekoe. Benjan.
9: No one more tō he.
12: Te ika pahitanga o ngā manawa kai kore tātou kia kare pinepine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno rohu o te
1: Kei te mohio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemu e hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kei watu tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjamin, hāre mai. Kia ri te mai ko rua.
3: Ninja Turtle.
12: Karawhiua Ninja Turtle.
1: Karawhiua.
12: Rehita. Re hita.
11: Re reta.
12: Re hita. Hita. Re hita.
11: Re
12: hita.
1: Tita.
12: Re hita.
11: Re hita.
12: Ka bai.
8: Hia kai.
12: Hia kai.
11: Hia kai.
12: Ah, poi ga dia kai koe. Kōrero.
11: Kōrero.
12: Marae.
8: Marae. Ai kai koe mana.
12: Faka papa.
11: Faka papa.
12: Oh, koe. Fafai.
11: Fafai.
12: Angi tū. Angi tū.
11: Angi tū.
12: Haka.
11: Haka.
12: Whare kai. Whare kai.
11: Whare kai.
12: Pepeha.
11: Pepeha. Memeha.
12: Pepeha. Pūremu.
10: Wharekai.
12: Pūremu.
11: Pūremu.
12: Mā Tauranga. Benjamin. Mā Tauranga.
11: Mā.
12: Tauranga. Mā Tauranga.
11: Mā Tauranga.
12: Pūkana.
11: Pūkana.
12: Wharenui.
11: Wharenui.
12: Mea whakamatika. Karakia.
11: Karakia.
12: Ah, kia ora.
1: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
2: Hika, nā te pai. Kare te mōhio i oti tere nā te pai o ngā mahi, nā te kore take rāne.
8: He oti hoia noi,
2: oti. Ai, oti. He oti te oti.
9: Nei te tauira.
2: Karawhio.
11: Kapu.
6: Kapu.
11: Karote.
6: Karote.
9: Karote.
11: Karoti.
6: Karoti.
11: Panana.
6: Panana.
11: Tarakihana. Tarakihana. Taraka.
6: Kakihana.
11: Ta.
6: Tarakihana.
11: Taraka.
6: Karaka.
11: Ta.
6: Taraka.
11: Kapu keke.
6: Pukeke.
11: Kapu.
6: Kapu.
11: Keke.
6: Kapu ti.
11: Kapu keke.
10: Ahua.
6: Keke.
11: Aporo.
6: Poro.
11: Aporo.
6: Aporo.
11: Arani.
6: Arani.
11: Motuka.
6: Motuka.
11: Wene.
6: Wene.
11: Keke.
6: Keke.
8: Wene.
11: Hua hua tau.
6: Hua rua te kau.
11: Hua.
6: Hua rākau.
11: Hua. Hua tau.
6: Hua hua tau.
8: Apai.
11: Miere.
6: Pere.
11: Mi.
6: Miere.
8: Apai.
11: Waka.
6: Waka.
11: Kere wene. Ke.
6: Te.
11: Ke.
6: Ke.
11: Re.
6: Kere.
11: We.
6: Kere we.
11: Kere wene.
6: Kere wene.
2: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
8: Kere we. Kere we.
2: Anei ki mo. Tai hua, tai hua.
8: Tika ngā, ka te tuki ia kōrua.
2: Mihi ap, shake kone. Shake.
10: Oh, oh, aroha mai. Aroha mai.
2: Kara fia.
9: Whakakangi, tino hoi hoi.
6: Kua rite.
10: Motoka.
6: Ko Maruhi.
10: Tō panoni.
6: Pā ua ua.
10: Pā ua ua. Pene e tiare.
6: Kai, kai kōpura.
10: Kōpura.
6: Aumangea.
10: Aumaria.
6: Aumangea.
10: Aumangea.
6: Pā kahu kahu.
10: Pā kahu kahu.
6: Whaka mā rohi rohi.
10: Mā rori rori.
6: Pākiau. Whaka topa topa.
10: Whaka topa topa.
6: Whaka toi.
10: Whaka toi.
2: Hei koe kanga.
6: Tohe.
10: Tohe tohe.
6: Tā ngutu ngutu.
10: He kutu kutu.
6: Tā ngutu ngutu.
10: Tā kutu kutu.
6: Ai te reo o ngai tau. Tū parara.
10: Tū parara.
6: Pū oi oi.
10: Pū hoi hoi.
6: Pū oi oi.
10: Pū oi oi.
8: Kāpai.
6: Uru kā rai rai.
10: Hia rai.
6: Pai whenua.
10: Pai whakarua.
6: Tā kirikau.
10: Tā kirikau.
6: Pai whenua.
10: Pai whenua.
6: Uru kā rai rai.
10: Uru kā rai rai.
2: Whakapiti, whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kai te pai. Ko te wairua ngahau kai kakitea.
8: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretaki.
2: Nara viwa.
10: Mā nau hea.
6: Mā nau hea.
10: His nau hea. Waiora.
6: Waiora.
10: Whakaora. Whakaora.
6: Whakaora.
10: Pīki. Pīki.
6: Pīhi.
10: Pīki.
6: Pīki te.
10: Oranga.
6: Oranga.
10: Ma, mō io io. Mō io io.
6: Mō hio hio.
10: Teta. Whakamā tūtū.
6: Whakamā turu turu.
10: Ai. Whakarauora.
6: Whakarauora.
10: Ua ua.
6: O rauora.
10: Ua ua.
6: Ua ua.
10: Kia ora. Hauora.
6: Hauora.
10: Tū hauora. Tū hauora.
6: Tū hauora.
10: Māwhē.
6: Māwhera.
10: Māwhē.
6: Māwhē.
10: Kia ora.
2: Kāwhē.
10: Whakahihiko.
9: Nōwhē.
10: Whakahihiko.
9: Nōwhē tēnei.
10: Whakahihiko.
6: Whakahihiko.
10: Māro.
6: Pātero.
10: Māro.
2: Pāro.
10: Māro.
2: Māro te pātero.
10: Māro.
6: Pāro.
10: Māro. Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
6: Waihi nei,
2: waihi. I te tuki, engari, ehea kere ngā mei hapa i he rau atu nei.
10: Hei, hei, hei.
2: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
9: Nōwhē.
2: Wano e wama hoki mai a muri ake ngā tāanga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana ko ia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te katau i tēnei wā nareira hoki mai ano. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nareira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
9: Hey.
2: Ai, kai te mōhe o kē koutou.
9: O mātou ietai wā.
2: Hoana o he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
8: Kei te pakai tātou nei, nei. Ka pai, ka pai. Pakai ana mātou. Me hoki mai tēnei tikanga tūauriuri whai o io kia taumau. Tātere McLeod, ko tō, tama, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
10: Kau.
8: Hei. Ai, me whakai tātou.
10: Ai, whakai anau ki te whakaro. Whakai anau ki te
8: whakaro. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou tikanga, i roto i ā tātou whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga a wai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāre te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe ato noa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
2: Tā tere.
8: Kei te pai mā tana whānau e utu te mārena.
9: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mā, mō, mō. Nā reira, koe re, taumau, hoa mō. Nā reira, ko ngā mātua o te taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moia tāui pai, kia aiko ngā hinengaro, kia aiko raro, kia aiko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
8: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kā rei koe te mōhio, Aterea, kā rei koe te mōhio.
10: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi, nē. Nō reira, me āta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātau i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
8: Whakai.
10: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I henei tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
9: Rūkahumai.
10: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
2: Tēnā koe, mana.
8: Ngā pai, ngā pai.
11: Wātai ki te whakahie ni.
8: Ai, whakahie ana i ai.
9: Whakahie ana tātou.
10: Te mea pango.
11: Ko kore rau ai e whakai ki tīra whakatanga, me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nē, ka re kore ka hoha.
10: Nā, ko... I te taumai.
11: I te taumai, i te haranei. Ki te, well, yeah, ki te pērā, pērā nātai. Ki te pērā, ana, ko tō whenua, ka riro pia ki tāna tamaiti.
9: He pai tērā.
11: Ko o mone, ka riro koe tōna whānei.
9: He pai tērā.
8: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
11: Ko tō katoa.
9: Te pai pia tēne mea te tau.
8: Te mana te mea nui.
10: Te mana.
11: Te mana?
9: Nāna.
11: Ā, ka riru katoa ki ai.
9: Kei te nape te mana.
2: Tā pai, ki ororo wā tiko.
9: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
10: Kōrero e hoa, kōrero.
8: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
10: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te me he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao me he me ka ai noi hō koe ki tētai tangata.
8: Ai, tēka.
10: Titi tino mea.
6: Engari, ko te mea matua, he ahuatanga Pākehā tērā whakaro. He ahuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā ahuatanga, kia mōhio au, ā, e haere ana, aku tātai ki hea, ana, mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kūmea ki aroa nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
9: Nā me kua pau o kōrero.
6: Tēnā kōta.
9: Nā me kua pau o kōrero.
12: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e, kua tō te rā.
10: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
12: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tāku e mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
10: Taumau.
12: Kare kau. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā. Me mea ko tākou te e mea ana ko mātou te me taumau tātou. E kore pēr e puta a tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mea whakamoia tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
8: Ka mutu.
12: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
13: He pai te nei mea te whāwhā.
12: He pai ki a tātou,
13: he pai hoki te sushi.
12: E hora nei e te ao, e tēnā tātou.
13: Me jā tēnā koe e tātou. Tērā
10: pēr ka i te pukai au.
12: Tai wā.
10: Wawhai wā.
9: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te ki kia moe te takitini, kāre matai te ki kia puta ki waho ki reira, pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei. Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anua, tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea, e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahi tau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te ao, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
13: Kaua ki tō tuahine.
10: Kaua ki tō tuahine.
8: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
12: Oh, tika.
8: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Me ara wāke, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua.
9: Wai mea ke nā
8: ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Susie. Me e te hea te mea, no reira, hikina.
13: Nā reira e hika mā me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai aku. Ko te tūmana ko ia i rawe kia koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa o ngā mahi tau tohe e mihi ana ki o koutou. He te tūmana i ae. Nā reira kai te tau ori te ngā mākai i tēne wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hueno, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri mehe mea. He kai waiata, he kai whakari. Kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
8: Nā reira? He whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
13: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
8: Ki te kore whakakitenga kangaro te iwi. Kore whakakitenga no ai te reria ahau he wahine
10: ko. Kaini Minogue.
8: Kia ora tēnā.
10: Te mohio ai. Kei te mohio ai.
2: Te tere hoki.
10: Te mohio ai.
2: Takata mohio hio.
8: Kore.
2: Tērā fuk.
14: Oh, wē.
8: Te
14: kore he whakakitenga kangaro te iwi.
8: Kylie Minogue.
14: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
10: Whakari, whakari.
14: Karo moho ki etahi kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koera te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoke.
2: Ai, aroha mai.
14: Ai, yeah, koera.
8: Praise for the thing.
2: Tō, tō turi hoki.
8: Pai engari tōmari. Hā te whakatauki.
2: Ki te kore he whakakitenga.
10: Ki te kore he whakakitenga.
2: Kangaro te iwi.
10: Kangaro te iwi.
12: Ai, kāre tīpaka no etai kai.
10: Ki te kore he whakakitenga. Kangaro te iwi.
8: Bob Marley.
2: Mama
8: rawa, mama
2: rawa.
10: Te kai me aro.
2: Te pai o te whakari.
14: Te mano. Mutu me ke mano ai o te mamaro wāki hoki.
8: He tohunga nou ki te whakari.
10: Kare te mohe
2: kua. Kia
8: kai.
10: I rua ngā kupu.
14: O whakatauki.
2: Ha, hatu whakatauki.
8: Ki te kore. Ki te kore.
10: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
8: Kail.
10: Ai, te kupu Pākehā.
8: Kail. Oh, food.
10: Eat.
8: Eat. Eat.
10: Kupu Pākehā mo te hemi.
8: James.
10: Ai, Ita James.
14: Ita James there.
2: Ita James.
10: Ita James.
14: Ita James. Ita James.
2: Ita James. Ita James.
12: Ita James.
10: Ita James. Ita James.
2: Ita
10: James.
2: Ita James.
8: Ita James.
14: He wahine.
8: Mangu mangu.
2: Ne, he wahine.
14: Wahine mangu mangu. Ita James.
2: Ki tō tūnga.
8: Ki
11: te kore he whakakitenga hea te.
2: Kangaro te
8: iwi.
2: Karawhia.
8: Kangaro te iwi.
11: Ki te kore he.
8: Ki au ka ora te iwi.
11: Ki te kore e whakakitenga kangaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
8: Okay.
11: E wahine.
8: Nai nei me whakari.
14: Beyonce. That is nine.
11: Ki te kore whakakitenga kangaro te iwi.
2: Lion King.
11: Kiriata.
14: Whitney.
11: Tata engari.
14: Whitney Houston.
12: Jackson.
14: Mahalia Jackson. Aretha Franklin.
2: Ka karau ki kia kua pai tūra. Kia tere.
14: Bodyguard.
11: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
14: Bodyguard. Oh, mea,
11: ghost. Te wahine, ai, te wahine
2: Kua te tangata.
8: Oh, whoopi.
2: Whoopi te, kua tūreiti.
8: Whoopi gulp.
10: Kangaro te iwi.
8: Whoopi gulp.
14: Kāke waia e kai. Whai atu te tiriti.
8: Ai, tērā. Sister Act.
15: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
2: Whakari, whakari.
15: Hei roto ia i te tehi pēne i ngā tau o mua toko whāo rātai tēno rongonui puta i Ingarangi.
2: Kare tiki te whakari, tango māka.
15: Aroa mai a...
8: Kwana,
15: waiata...
8: Ki te kore
15: he... Beatles,
10: Beatles. Tero?
8: Ngā Beatles, ngā Bee Gees.
15: Ai,
8: ko John...
10: John Lennon.
8: Ai.
10: Paul McCartney. Te katoa te ingoa?
8: Ai, Lennon.
15: John
8: Lennon.
15: Oh, kino tēnā.
2: Mai.
14: Haramai. Ka pai o mahi whakāri.
2: Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou. Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou nā te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
8: Iwi.
10: Ki te kore he
2: whakāri mai katoa koutou.
10: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
2: Takata pukuriri.
8: Snuffle up against.
12: Kang, ki te kore he whaka ki te ngā. Hekare te mohi ki te rangi o tēnei. Te wai atai mohi o whānui tāna.
2: Whakari atu, whakari atu.
14: Whakari
8: amai. He wahine tāne rani.
12: He wahine. Kamutu, ko te rangi a hua pēnea. Te tēne, te tēne, te tēne, te tēne, te tēne. Ko ai te kai waiata tēnā waiata. Ki te kore koe, kia ora!
2: Shakira!
8: Shakira!
2: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāri tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
8: Ko arohaina.
2: Nā reira, hei whakanui, hei waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e huamā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei, e mihi ana kia koutou i mātaki mai, kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Māori e, ho puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

0: Kerogo ko tau i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hau nei, opuku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
1: Rawe!
0: Reira kā rawe hoki, ko pānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka, ko karena. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te orangatorutana. O te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tāna i ngua tuatahi ko Jeremy. Ko e tahi atu ko Boe ko tāne hoki. Ko tāne re maka. He paka ngā kaki te a karongo hoki tātau i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei, e mihi atu nei. Tua.
2: Au pai.
0: Ke ngā tūrū whānau mā. Oh, ka pakei te pehea tātau?
1: Pai ana, pai ana.
3: Pai.
0: Wari te tātau a, ki te paka ngā nui nei?
4: E hara.
1: Ai, oh, ka pai. Karapio mai,
0: tiare. Te mātau. Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Marerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
1: Tai anō tēnei kuia kā riro ne. I tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pāngāna ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakaro. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
0: Te nē nā
1: te
0: pō
1: he,
0: ui a te tino ora tonu nei tēne mea te wairanga, nē?
1: Ai, nō reira.
5: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
1: Ai.
5: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
1: Tika! Yeah, right.
0: Ka pāira heke tū.
5: Mihi mai.
0: Kuro mai kia au.
1: Ka mai, ka mai.
5: Tēnā mahi nui hoki.
3: He nui tonu ngā atua reo ki au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
0: Nā pai.
3: Koe rā ki au.
0: Me te Māori o te reo.
3: Me te Māori, Māori roa atu nei.
0: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
1: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i tērā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
0: A pai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
3: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
0: E kai Māori ra wātu te kūmara.
3: Kai te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
1: Kūmara te āhua. E mea nā koe he tapachap.
5: Kōrā āhua whakakūmara ai.
3: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
5: He whakakūmara ai.
1: Oh,
3: he hau kōrua whakaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aia.
5: Kare kai kia.
1: He
5: tika rā.
3: Me whakai.
5: Me whakai.
3: Me whakai. He tika.
1: He tika.
0: Kai te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te kara nei, hangai ana tēnei kia orini. Tika te
3: rua kē wā māua.
5: Māua kē wā.
0: Te tāpui whakāro anō,
1: rua kē māua.
0: Nā reira, te kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te kara nei.
1: Kai kōhua.
5: Kai pātiti rā nei.
4: Āhua te nui.
1: Kai pātiti, ai.
0: Kiroia te āhua te tinana.
3: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kei ha te whakaaro. Ai, kaorani. Tika te karani.
6: Teka ki au.
1: Teka.
0: Teka.
3: Aroha mai, hoa mā kai te tikara.
2: Ka aroha kūtou.
3: Ka aroha kūtou. Kare kui te tiki te tiki nana, tiko kai kōhua te rā tino. Kai kōhua, kare, o te wainoe ho te kai.
4: Mehe me koe, kai kōhua.
3: Ke mohi hoki kōtou tēne o ngā puti puti i tū hoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu i te taha o te rōpū manuhia, ia e mahi kapahakana. Nā reira, Wira te kaupapa e haere, kene ko te mahi kapahaka. Mohi anau, he tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapahara, te wharekura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, kuira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kia kei te tika rā nei.
1: Kia kaihana. Kia kaihana.
3: E me ana koe e pai ki āia tōku tero. Ko te kupu pai ko tōku ki āia.
1: Te hero atu tēnā.
3: Ko tō tero. Ne? Kai te tika, kai te tekara. Tō tero.
4: Tō tero.
3: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te kianga tō tero.
6: Hongi, hongi.
7: Kare ai te whakapono.
3: Kare koe i te whakapono.
4: Kare i te whakapono.
7: Kare i te whakapono.
3: Kare i te whakapono. Kare i te whakapono. Kare i te whakapono. Kare i te whakapono. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākai mana, mehe me koe rā tanu.
4: Kia te whakauti. Ka hore mātou.
3: Ka hore mātou. Kare koutou te whakai aroha mai he tikara wā.
1: Rūkahu, he rūkahu, hero.
3: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
4: Kia tō.
3: Me korerai ki tō tūmai. Nare te koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
1: Hika.
3: Hika. Hika.
1: Māmana.
3: Ka pēnā taku kōrere ngā.
4: Awai, awai.
3: Oh, kau e pā.
1: Koai.
3: Koai.
7: Kia haune, ko Tātere.
1: Ai.
3: Ko Tātere?
1: Oh, karo. Kai te he, kai te he.
3: Kai te tikara wātu e huama ko Tātere. Hika mā. Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
1: Ai.
3: Pātai whakamutunga kia koutou. Me roro kau noi hoi. Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
1: Oh.
3: Ko wai te tangata nei.
1: Oh.
3: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei. I... Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
1: Tēnei taha.
3: Ā. He whakatika hapa te mahi.
1: Kai
3: te pērā kē tērā.
1: Nō
3: reira. Kā rehe take o tēnā.
1: Ko wai. Kā rehe take o enei tokoru.
3: Ā, kia mātau. Kia mātau
1: ko kēhama.
3: Kamai,
4: ko te tahi o rātau tokotare.
3: Kia tere. Ko kēhana. Ka pai, ko pai, rai te tika. Paki paki mai.
1: I ki ia keihana.
3: Ā, pai.
1: I ki ia keihana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
3: Ko au i aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
1: Ai, kare i
3: whakaroha. Aroha mai. E kei mu, tere kai te hare. Ka tai te moe moe ako. Aro kei mu tēra.
4: E rona pāpai mōna.
3: Kare mai whama, e kei mu, tere kai te hare. Me whakapuchi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te mōhio kē tātou ki tēne o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mā.
4: Kīwaha
3: kia rite mai. Kia
1: rite. Wairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
3: Kamai, kia rite mai. E hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
1: E hoki.
4: E hoki.
6: Pai ā.
3: E hoki.
1: E hoki.
7: Hei aha tāu.
1: Haere.
3: Haere. Nā wai tāu. E hoki.
1: Tōtero.
3: Haere. Kaitoa. E hoki.
1: Oraho.
3: Haere. Tōtara. Hei aha tāu. Haere.
4: Haere.
6: Haere.
7: Haere.
1: Pai ā.
3: Te haunga hoki.
1: E hoki. E hoki.
4: E hoki. E hoki.
6: Tō māma.
4: E haere.
1: Tōtero.
4: E hoki. E hoki.
3: Pai ā.
1: Pai ā.
7: Pai ā.
4: Haere.
3: Oh, mai!
4: Haere.
3: Haere. Tūma tono ka mai. E tūra mai. Ka. E hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
1: E hoki.
4: E hoki.
6: Pai ā.
3: E hoki.
1: Tōtero.
3: Haere.
6: Kaitoa.
3: E hoki.
1: Haia hatau.
3: Haere, haere tūru. Hika mai, hoa makai, te rungo ka tō tātau ki e rau ngā kupu e tahi. Mō te hunga pake ki kē te rau. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki, engari hoki mai, a tōna wai hoa mai.
4: Meina, meina. Meina, meina.
3: Hala, haratau, haratau, haratau. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Honoi te tuatahi,
0: ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiwa mai. Tihe mauri ora! Tae wa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, a hau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha, kai te hihi a rātou ki te pana i ā tātou ki te mate. Kia ora tātou.
4: Kia ora.
8: Nā taku kai huka, e pēnā nā taku
4: a!
8: Tēnō whai kaha hau, mēnā karawi kai huka kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae pūngā werewere.
4: Engari marae ora.
8: Mā keihana e kōrero mo te... Whakatau ki Nā Utirauraau, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou! Woo!
3: Karawhiua te
8: hea, karawhiua. Titiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pērā i te are, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hei, me whakapono kātika, mina kai ākoe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu. Hinu kore, huka kore,
7: ka eke ki
8: te kao. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, nō reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira noeho.
9: He a kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te whataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro-piro nei.
3: Kā re tērā e mō, e titiro e tino.
9: Kā musu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
3: Koenei mātou e mō hiona.
9: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E karamai te tehi ahua. Tēnā tātou.
4: Koenei mātou e
9: whakia. Ko te kai atiranga tira, ko te hinu, tēnā
3: tātou.
10: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
4: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei... I a mātou ko tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. He kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana.
8: Nā
4: re re koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
4: Kia ora.
3: Kia ora.
4: Kia ora.
7: Tahi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
3: E ora i te tangata i te kai hinu.
7: Ka mo te mohi ona tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prāua, te rewina ki te kore he pata.
8: Karekau.
7: Maroke.
4: He kai ora?
7: Maroke.
4: Kareheu kei mui te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
7: Hoi anō. Te rā hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohi o ahau, me hinu, me huka, e ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
3: Kāinga, kāinga,
7: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
8: Kia mātai.
4: Kakai one one nohe o manui.
7: Ai.
8: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga. Huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kemi e te hea atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
4: Ko ma mau koe i te kaupapa.
3: Ko te mate.
4: Nehua, nehua.
3: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kō awa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, ki ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
4: Kia ora ngā iwi.
11: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
8: Kia ora koutou, mamana mā.

0: atu e hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mohio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea no e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ai.
1: Ko te take i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata. He pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai.
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai. Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
4: Whāia e koe, ne rori matua.
3: Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
5: Ki te ngaro koe.
4: Mehe.
6: Mehe.
2: Rangi mahana.
6: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
6: Mehe.
5: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
4: Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
6: Mehe, hai.
2: Mehere koe. Mehere koe ki te tūkama. Aroha mai.
0: Mou. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
6: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia, whāia, te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
6: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
4: Mehe te.
1: Mehe te.
4: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
4: Aore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tērā.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te e kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe no pai tērā prakiti i tiare.
0: Kao, kongo tērā prakiti. Pai tērā prakiti. Anai anai te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
6: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
6: E rua noi hona?
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
6: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Aue timata. Māue whakaoti.
4: Tukua!
0: Kapai.
5: Whatu ngaro ngaro te tara.
6: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te hai, tū ai te ure, mena kā re he tāra.
3: Mā te hai, mā te anai i
2: rai. Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai, mā tai hea.
0: Mena, mena kumuchi te wākea tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tīpata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mā te māri.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
7: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai,
2: tēnā kōtou.
0: Kā mai tūi ki tēnei tā.
7: E te atua kuarua.
0: Pai, a pai.
7: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā, kāo aro mai. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
7: E te atua.
3: Ai, pai.
7: Whakamoe miti atua.
0: Oh, he kama. Aroha mai. mai te he ngā kupu ki tēnei taha. Kāre, kōrua i te pakamohia.
8: Ki a koutou.
0: He waiata tino pairamā, he waiata rongonui. I tēnei taha, toru, rua, tahi.

0: Nonstop. E takatū ake nei ngā tauira o ako kei muri nei i au, ki te hoetahi me koutou. Ko hau hei kai urungi mo te waka. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakatau i o tātou hoa. Kei aku piki kōtuku nau mai anō ki roto i te ako manga o ako, tēnā rā koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Tuatahi, ka whakatakotohia te horopaki mo a tātou mahi. Ka tukuna he pātai, hei whakautu mā koutou, nō koutou e whakarongo ana ki tētahi kai kōrero. Whai muri mai i tērā, ka tere te waka ki tai. Ka tīpakohia tētahi āhuatanga reo, hei wete wete mā tātou. I roto i te wāhanga tuatoru, ka tukuna ngā tinana kia mahi i ā rātou mahi, hei whakaū i ngā akoranga. Koia te pae tawhiti, koia te pae tata, kai mua i te aroaro. Kaore he kupu i tū ātu, ki te hoi. Ko rite mai a koutou hoe, e hoa ma?
1: Ai.
0: He pēhea nei tō koutou kaha ki te waihoe tēnei rā. Tino, āhua, tāre te pērā rawa te pai. Kia ora koutou, ngā mihi rā. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i te mahi tuatahi, te mahi whakarongo, ko tēnei mea ko te hangarau. He aha tēnei mea te hangarau. He aha e te hi pūrere mihini rānei o te auhou nei, kei raro i te maru o tēnei whānau. Hangarau. Francis, kōrerohe mai.
2: Ko te rorohiko.
0: Ko te rorohiko tētahi. Lewis, he aha tētahi atu.
3: Ko te ipurangi.
0: Ipurangi. Louisa, he aha tētahi atu.
4: Ko te waia pūkoro.
0: Te waia pūkoro. Katoa ērā he hangarau. He āhuatanga hei āwhina i a tātou i roto i tēnei ao. Lewis, ka hoki ki a koe i te mea kua rongo nui koe i tētahi āhuatanga o te hangarau. Tēnā whākina mai i tētahi kōrero. Mo tērā āhuatanga.
3: Me kī kua paku rongonui.
0: Tino rongonui.
3: Paku rongonui. Me kī i runga i te whārangi ipurangi e kia nei ko pīpau.
0: Pīpau.
3: I riro i au tētahi haerenga tino nui mo ngā marama e ono. Huri noa i te ao, mai te āpuro nui ki Ingarangi. Kia hita reira tai noa mai ki tu ākainga. Mo te ono marama hau hī koe aere tipi haere ana i te mata o te whenua. Kāre hirtu, koe rā te mea nui. So, ki te kore te ipurangi, ka kore tōku rongo nui tanga me ki.
0: Tino whai rawa koe i te ipurangi, kā nui te mihi ki a koe. Louisa, mena me whiriwhiri koe i te waia pūkoro rānei, te ipurangi rānei, ko te whea te mea ka whiriwhiri hia e koe?
4: Ko te ipurangi.
0: He hae.
4: E mahi ana au i runga i te ipurangi i ngā wākatoa, i runga i te pukapuka kanohi.
0: Sophie, ko koe te kai ako o Louisa, te tikanga kei te mahi ia i ana mahi kāinga, kei te tuk-tuk-tuki ia i ana mahi?
5: Ana, kua mau nai nei.
0: Kua moi o tau e nai nei, nera. Hoi anō, koe rā te kaupapa, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro mo te mahi whakarongo. Anei ngā pātai, hei whakaaro ake mā koutou. E toru ngā pātai. Tuatahi, e harai te pātai, engari he mahi, whakarāpopotohia te kaupapa o wana kōrero. Kia rua-rua noi honei ngā kupu, ne? Kau e roa rawa. Tuarua, he aha ki o whakaaro, ngā huarahi i whai ai e ia, i tāe ai te whakamaori ngā kōrero tauhou. Ngā kōrero kāre ia i mārama. Tuatoru, toko whia ngā kaiwhakamaori, kaiwhakapākeha, kai roto i te rōpū, o Viki, ko Viki te kai kōrero. Apai? Ka tiki areare ngā taringa hei hopu atu i te ia o ngā kōrero a Viki Rangi.
6: I rangi a hau he uri no tūhoe me te aitana hauiti. O tira, he kai whaka Māori, whakapākehā hau mō te pai tukutuku a whakaata Māori. Iwa te kau ōrau o ngā kōrero, ngā kutoni i whaka Māori, te kau ōrau i tono ake mai waho o te tari nei. Ko te mea mīharo kia o te pai tukutuku nei, ko ngā kaimahi. Ko tapai nei au mātou, ko te tokotoru a pai tukutuku. ko Sandy Hodge tērā, B. Ashby, me au hoki.
1: Ko te pae tukutuku nei, kei roto katoa i te reo Pākehā, me te reo Māori.
6: Ka maha ake ngā whatu kai te tirotiro haere, ngā hōtaka, me ngā kōrero nei te pae tukutuku nei, te nuina, kai whenua ke e noho mai ana, kai te moke moke pea mo te kāina, wērā mea. I tētahi wā, katunua mai ngā kōrero Pākehā, kia whakamauri he au. Karekau ahau i te paku aro ki ngā kōrero, karekau te mārama hea te nako wērā kōrero. Enari, i te mutuna, i o ti ahau ngā kōrero te whakamauri.
0: Ka pai, ko rongo tātou i ngā kōrero a Vikirangi. Te tehi o te hunga e whakamauri ana i ngā kōrero, i runga i te pai tukutuku a whakaata Māori. Ne? Kia tahuri tātou ki te whakautu i ngā pātai.
2: Tuatahi, ka tukuna ki a koe
0: te awarahi, māu tēnei, e whakarāpopoto.
7: Ki oku nei rangona ki ngā kōrero whāwiki, kia whakarāpopoto ngā kōrero. Nāna i huri kia iwa tekau orau ngā kupu Pākehā kia whakamaori tia e ia. Ai, ki oku nei whakaaro ai.
0: Ka pai. Tēnā, he tāpiritanga, tā tētahi Francis, whakarāpopoto anō tāu, mō e ngā kōrero ruarua noi honei ngā kupu.
8: Ai, tautoko katoa au i ngā kōrero o taku tuakana nei, e pāna ki wona whakarāpopoto tanga i tēnei kaupapa. Tino kaha tēnei whaia ki te mahi taua mahi, ki te āhua hāpai ake i ngā reo e rua i runga i a whakaata Māori. Koe nā hoki wāku whakaaro.
0: Sophie, kia koe te pātai tuarua. He aha ki o whakaaro ngā huarahi i whaia e ia. I rungo koe he wā kaore ia i mōhi o kāre i tino marama ki te ia o ngā kōrero, i mua i tana mahi whaka Māori. He aha ki o whakaaro e tehi huarahi i whaia e ia.
9: Aka nei pia i kōrero ki etihi o ana hoa. Te whai haere i ngā āhuatanga o te tepūrangi, ngā kaumātua e rā momo āhuatanga.
0: He nui ngā āwhina kei te ipurangi, nera. Mena ka tahuri tātou ki te whakamaori, ki te rangahau rānei. Ki whea i tū atu i a kūkara, ne? Hei whai i ngā whakautu katoa kei roto i te henengaro. Te mea tua toru, tokowhia ngā kai whakamaori. Kei roto i te rōpū, kai whakapākehā hoki, kei roto i te rōpū o Viki. Ka tukuna tēnei ki a koe. Kingi?
10: Ko tahi ana ki te tangata e whakamaori te ana ngā kōrero.
0: Ko Viki tētehi, engari he hoa ōna i kapo atu o Taringa, toko whia rā.
11: Toko toru.
0: Ko tana ingoa mō tana rōpū, he ahara.
3: Ko te toko toru o pai tukutuku.
0: Te toko toru a pai tukutuku. E tākoro ana a Viki me rā kupu, te tikanga, ko te kupu ingoa rongo nui rānei, e whakamahi ana i te toko toru, a
11: pai
0: whiti. Te toko toru a pai whiti, e toru e rā tamariki no tūhoe, ko tūhoe pōtiki te tuatoru o e rā toko toru, mea ona tuākana erua. Nō reira, ko te tokotoru a Paewhiti, e hāngai ana e rā tērā ingoa ki te panekiretanga o te reo, ki a Timoti, ki a Parehuia, me
3: Pau.
0: Te tokotoru a Paewhiti i te mea no whea rātau.
3: No tūhoe.
0: Ka pai. Anā, kai te are ngā taringa. He tāanga manoa e haere ake nei, kia hoki mai tātou, ko wete i tētahi o ngā rerenga kōrero i puta i a Viki moana mahi whakamaori kōrero mo te pae tukutuku a whakaata Māori. Ka kite anoi i a koutou, a koe nei.

0: Enga mau ngai ngā wāwa tēnā rā koutu ko kīngi taura tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Kā titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna kahekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pārengarenga ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā kei ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e hairena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei pakatauki, mo te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato, e koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna, ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere, kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakapānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga. Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te Awamutu, arā kei Wanganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotona i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tuarua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua te rautahi mano warurau ne ke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tautahi mano warurau o te kau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e ki ai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra te Kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerana ki te awa o rangi tīkei, ko Mīra te Kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki Rangataua, Mīra te Kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wāi anātou e hikoikoi nerunga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wāi anātou e ora anai, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o Tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawa, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrerora nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā ana ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e haramai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono keiko nei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi anō hoki o Matawi ko nei ngā whanaungatanga ki a Tūwhareto e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha anō korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ia Ngāti Maniapoto, ia Ngāti Apa, me maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui ia koutou mai ngā rautou ko pahure?
1: O i ngā wā o mua, i te wā o te hekinga mai o ku tūpuna i ko nei, engari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumuta ta pakanga ana ko tūai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
0: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingua rangi a te
1: korero mai anō kāri te atakite a koe te whakarongo ki a koe
0: a rangi a te te whare karakia rangi a te E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mohi o kei koe rā. Mai ngā kōrero o mua.
0: Ae.
1: Ko rangi ātea. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mohi o nei tāua tātau.
0: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Auawā, ne? E Pākehā mā, ne?
1: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
0: E maha ngā whenua i riro?
1: Ai, he au ki tōku nei mohi o ki tēnei tēnei praka whenua nā mātou i ko nei e rua rau remetakau mano heka nā te pene te Raupatu.
0: E hoa ko hoki mai ngā whenua na?
1: Koe nā te ai koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei ki te taibunara.
0: Nani e mea ana koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko Ngāti Apa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
1: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
0: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Auawā, e hoa? I kona?
1: O, i te pēna ki a koutau e he... Ai ki a mātou he taiwa, he kānga, mea rātū mea. E haramai nei ki konei whakatoai. Kei konei te pēnai a koutou. Kei roto i tēnā whānu o tēnā hapū o nakai. Kei te mautanu, kei te whakatotanu i tēnei wa.
0: Ka piha ngā kai moana?
1: O te āhua i tēnei he... He pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
0: E pātātātua nā koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
1: Ai, he takau mairo.
0: Koi ke teingo te moana?
1: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātou. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātou ki te tā mōna ke kite ai mātou i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
0: Ka pēha i tēnei wā kei te nui tonu ngā pipi kei te toru rāi ni ngā kai mōna?
1: E hara.
0: Tēnā kōreo mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uhua huahi ai te rā ingoa?
1: Ko rangi tīkei te takiwā ko te awa rangi tikei tēnei, he awa e timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tatakia mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Moe o kei tau e ngō ko tangi mōna.
0: Ka ore hakamāra mahi amai.
1: Ai, o koe, ko tangi mōna te wāhi ki te, me te awa e rere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
0: Moe
1: o kei tau pā ingo ko papo oi ko Palmerston North. Ai.
0: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa he take ono ia ingoa hi ai kia tangi moana?
1: O te āhua ko te whakamārama pēa, ai ko te, ai tīn ko te haruru mai te, o te moana, you know, o ngā ngaru me te hau.
0: Ai. Koro mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
1: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei, ko mātou ko tai nui, ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, o nā koina pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo
0: o
1: waka.
0: E nari hore kauhera ruraru i wanganu i a koutou, te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi, a koutou katoa i raro i te hakaro ko tahi e pita?
1: Oi, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o konei. Engari, ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika, tēnā iwi anō ana krime.
0: Kapeha te ao o tēnei wā ki te ao i tupua ke koe pita herereke?
1: Te ao i no nai nei
0: tonu. Ai?
1: Ai herereke. Herereke. Engari, paitanu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātou ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātou.
0: Ka pehea te reo i wanganui a koutou ngā pakeke o tēnā, o tēnā pito?
1: O kei te mohi o kēpē he whare wānanga tā mātau i te wānanga o Raukawa nā tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rau atu kia mātau.
0: Ka pehe i wanganui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
1: O āhua, engari ngā me pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
0: Ai. Ko ngā marae, ko teha ngā marae, e hā te ingo ngā marae orotoi to koutou moka?
1: O tā mātou ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pete o ngā tirauka o mātou, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātou tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
0: Ai. Ko tahi ono marae ke kona, he maha aturaini ngā marae?
1: O he nuku atu i te rua tekau, o mātau ngā marae.
0: Ko reo mai a pare wahawa, tēnā ingoa, a pare wahawa?
1: O he uri nā Raukawa, he wahine rangatira i ōna wā ki taku mōhio.
0: Ai.
1: ka mo ia e te tehi rangatiro o tūwhare toa, ana tō mātau honunga ki a tūwhare toa, te tehi rangatira a Tarangi Pūmāmao.

0: koe nā pē te kōrero mai ngā tūpuna me whakakotai tātou.
1: Ai.
0: Kare he raruraru mo tēnā. Engari, engari me tehi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, pai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, e tehi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari, e tehi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai are mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
1: Ai.
0: He tangata, he hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
1: Oku ia ke te pōtiki, ne?
0: Ana.
1: Ai, marika.
0: So, e tei o ngā me pera i ngā pōtiki o ngā whānau. Ki te tuai, ki te whai atu o ngā huarahi.
1: E nari, te mutunga ke ka hurie ia ki te hakapono, ne? Ki te atua, ne? E tangata hakapono hoke ki te atua, ne ra? I te mutunga.
0: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koina pe te whakamutanga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia ona whakaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari, ko taua whare kia rā, engari kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori me ona tūpuna katoa.
1: Ai.
0: E ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
1: Ai.
0: E pai tunu mātau ko ngā minita katoa e ara mai ki Wanganui a mātau ki te pāho atu te whakapono o te rongo pai ana no koutau o te taitokerau.
1: Ai.
0: Ko muru tō mātau piopu i konei.
1: Ko muru Walters.
0: Ai.
1: Ai.
0: He te i o atu o koutau e ara mai nei.
1: Koe tahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana i nāiane ana ki ngā kreitia na te take ko ngā hakapae na rātou e tahi o ngā whenua i whānoko. Pēnā no ikona? Pēnā ikona? Ka hore?
0: E tahi o ngā whenua ai nā tahi i whānoko. Engari, e tahi e whakahoki mai. E ngā o nāia nei tonu. E tahi e ngā ta whiriwhiri hia ki te taha pāke o te hāhi me te taha Māori.
1: Ai.
0: E a ta whiriwhiri ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa me te pūte hoki. Nā te pāke e whakahaere, hoki mai kia ki te taha Māori.
1: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne awanga wanga ki ngā kreitia no ko haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki Wanganui a koutou nera.
0: Ha, e pai tēnā, pai te whakapono.
1: Ai.
0: Ai, nā te tangata kē te raruraru.
1: Ai, e hara nā te atua, ne?
0: E hara nā te atua.
1: Ko te whare karakia na me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
0: Ai. Engari, e whakatū ai nāi nei.
1: No koutou a kano, te tamaiti tahu nei te i Arangi Ātea? Erika pia
0: maning me ana pakaro ki te ai na te au pe te raru raru e ara na te mokupuna e kara ngā, ngā mokopuna pehe. I te wāhi e noho nei rātahu. Tēnei au, i rotu i ngā tāone. Wai tonu mātou i noho i te, i rungi te whenua e, o ngā tūpuna mātua. I noho nei mātou pini au nei. I noho

0: Ai, kua rite katoa ngā tīmā, ki te pakangaitera nei kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Pane iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua, te munui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
0: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o te tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere. I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
4: Your time.
0: Ka mwe pātai kiaia ko mwai tētahi kai tākoro whutiporo i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio o tātere, Chiefs mana.
5: Ako maumau i o rātou
0: pēr. Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tairia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā. Kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiru hea te kāmera. Kala whiwa.
2: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui kai ariki.
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
5: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
2: Ai, nāku i whakatika.
0: Pere, matapuputu. Tarapia.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki.
0: Taia, tōna au taia nei. Teiria.
7: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpaputanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
4: Lawe, tēnā
0: tuahine. Lare, tiro rongo,
4: wēno. Lawe, tēnā tuahine.
2: Para.
0: Kimo.
6: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha, kau kūpaputanga whakaparawai o te whakapuhi ariki.
0: Tēnā koe, Kimo.
4: Kia ora, kia ora.
0: Tēnā koe. Pātara, pātara.
6: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te aparunga i te tau kapatanga. Ah, whakapara wai o, whakapara. Pui kai areki.
4: Whakapara.
2: O, whakapara.
6: Ka ora tatu wako. Tata.
0: O, tatara wātu nei. Oe no, he kemi anō kai te haere.
2: Pirei kui aku mō.
0: He ha, te aha, koe nā te ngō te kemi e haere ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, kō pātara, hae mai.
2: Te tangata reo irirangi rā. Ia kaha, kōrua. Te tangata reo irirangi rā, kā le tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo āmi ko nei.
5: Kei te rongo nei, Waikato rāno.
6: Apai. Kare tau.
7: Kare tau.
6: Pui. Kai.
7: Kai.
6: Pene.
7: Pene.
2: He pai tēnei.
6: Pātara.
7: Hea?
6: Pātara.
7: Pātara.
6: Tātua.
7: Tātua.
6: Hiko, hiko. Hiko, hiko.
7: Hiko, hiko.
6: Rehu, rehu.
7: Rehe.
6: Hu, rehu.
7: Rehu.
6: Rehu.
7: Rehu, rehu.
6: Puka, puka.
7: Puka, puka.
6: Mā, iko, iko.
7: Mā.
6: Iko, iko.
7: Hiko, hiko.
6: Iko, iko.
7: Iko. Mā, iko, iko.
2: Kapai.
6: Pio, pio. Pio, pio.
7: Piro, piro.
6: Pio.
7: Pio, pio.
2: Kapai.
6: Mā reikura.
7: Mā reikura.
6: Tū wiri. Tū wira.
7: Tū.
6: Wira.
7: Tū wira.
6: Kapai.
7: Tū wira.
6: Hā kere kere.
7: Hā kere kere.
6: Puhi. Manawa wera.
7: Mata.
6: Manawa.
7: Manawa.
6: Wera.
7: Manawa
0: Ka pai tēnā ko. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, teiria. Ane.
5: Ko awe kupu anō. Nā ka, awe kupu anō. Awe kupu anō.
0: Ka mai, kia tēnā. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai taihua, taihua.
4: Murei te wai. Kamohia a...
7: Whakatieke.
8: Whaka...
7: Tieke.
8: Tieke.
7: Mā koha koha.
8: Mā koha koha.
7: Mā koko.
8: Mā...
7: Mā...
8: Mā...
7: Koko.
8: Toko.
7: Ko. Ko.
8: To.
7: Hakorea. Ha.
8: Ha. Ha.
7: Ko.
8: Ako.
7: Ha.
8: Aho.
7: Inu. Inu.
8: Inu.
7: Korokoro.
8: Inu korokoro.
7: Kauere.
8: Tau.
7: Kau. Ke.
8: Ke. Kau.
7: Kauere.
8: Kauere.
2: Bye-bye.
7: Tai āpure.
8: Tai.
7: A.
8: A.
7: Pure.
8: Pure.
2: Bye-bye.
7: Piro.
8: Pi.
7: Pi.
8: Piro.
7: Piro. Re. He.
8: Re.
7: He. He. He.
8: Piro he.
4: Piro he. Ai. Piro he. Piro he. Piro.
7: Ha kiki.
8: Ha.
7: Kiki.
8: Tiki.
7: Ke, ke, ke.
0: Tēnā kōrua kua mutu.
2: Oh,
0: tōpau te wā kia kōrua tahi kā pai pere. Kimo, āre mai.
4: Kuarite!
9: Tohora.
8: Toka.
9: Tohora.
8: Tōora.
9: Tohora.
8: Tohora.
5: Tohora.
9: Papa Moana.
8: Papa Moana.
9: Tanifa.
8: Tanifa.
9: Ika tere. Ika. Ika.
8: Ika.
9: Tere. Tere. Ika tere.
8: Ika tere.
2: Hū hūnu.
8: Hū hūru.
9: Hū hū nū.
8: Nū. Hū nui.
9: Nū.
8: Hū nū.
9: Hū hū nū.
8: Hū hū nū.
9: Hū hū nū.
8: Koni gugu!
9: Tata! Tata! Ai!
0: Ana tonu!
9: Ai he. Ai he.
8: Hakari!
9: Ai he.
8: Ana hera!
9: Moana.
8: Pohara!
9: Moana. Ma. Ma.
8: Pa.
9: Ma.
8: Pa.
9: Ma. Moana.
8: Mohara.
9: Moana.
8: Mohaka.
9: Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
4: Ka kaha ake.
0: Karai, tukua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
8: Pai.
0: Karawhia.
8: Mauri.
9: Pauri.
8: Mauri.
9: Mauri. Mauri.
8: Mau-mau.
9: Mau-mau.
8: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
9: Whakapiri.
8: Ai. Haka.
9: Haka.
8: Apataki.
9: Ipapa.
8: Apataki.
9: Apataki.
8: Ai.
9: Apataki.
8: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
9: Mate, mate, aone.
8: Ai. Poi.
9: Poi.
8: Poi. Tūturu. Tūturu.
9: Tūturu.
8: Tauoranga. Tau oranga.
9: Tauranga.
8: Tau oranga.
9: Tau huanga.
8: Tau oranga.
9: Tau oranga.
8: Kabai.
9: Tau oranga.
8: Kai. Kai.
9: Kai.
8: Ai. Angi tū.
9: Ariki sū.
8: Angi. Angi tū.
9: Angi tū.
8: Angi tū.
2: Anti sū.
8: Hai hai tia.
9: Hai hai tia.
8: Inu.
9: Inu.
8: Piu piu.
9: Piu piu.
8: Angi.
9: Angi.
0: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Wano e wama hai te wāhanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukāne kore. Wano hai te wāhanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihi ala ki ngā kapa e rua. Bueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori.
10: Anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha, whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
5: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko ai o tātai ka whakarongo ki te reu i rirangi Māori? Iara, iara. He ruka hu noho wēna, he ruka hu noho wēna. Whakarongo nō rai koe nāki me koe rato mahi.
4: Wātea, wātea.
5: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kā reho ki te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kā re ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kā re tai te kōro mō taku teihana ki kei panai au i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati mone a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautangata noho kei te whakarongo. Pēnei, e tahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tari nei anai. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
11: I wau nei hoki tātere, McLeod, i te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu, e mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori, ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui, kaua ko te titiro, ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori, e mohio nei ngā iwi, ko ai mā kua mate, ko ai mā, me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga, ko rongo au i te rairunga i te reo irirangi Māori, Auntie Mary, whakahokia mai he miraka, ko tai mai te pānui, Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā, mō te hunga pōhara, kaore a rātau waia, ko te reo irirangi kē, te huarahi, hei whakawhiti-whiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori, kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi, e whiwhi ai koe i te prao me te pata, kei te marama tēnei taha, kei te rūka.
4: Kōrero.
5: Tāpuki hie.
7: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre o tātai tamari ki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Anā, ko tikina ti ngā pānui mai te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangotahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
11: Pēngā kā mātua. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
7: Koe te mahi o te moko puna.
5: Taki mai anu te pere hea.
11: Pēngā kā mātua.
7: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
11: Kei te moi o mā.
4: Te hea reo irirangi.
10: Ko taki te pere.
5: Huri ki tei hana pāo ka tei rāta Māori.
4: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero. Kaitai tino whakapono ana kaitai ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o a kautou tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautou i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautou me taku, ai ohorere me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
11: Kia ora te reo irirangi o tainui,
4: kōrero. Te reo irirangi.
12: Kaha te take o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wātū ki muri.
4: Me noho tonu ki muri.
12: Ai, tika ana me haramai ki kone kapakātū ki te Aotearere mō tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mōhio mai koutou, iti noho te utu ki au. Katai noho te prāua, hei aho te pata. Kare tae te hokopata. Kare tae aku tamariki te kai I te steak. Ko te miti iti noi ho. Ko ia noho te painga o te reo irirangi Māori. I roto I ngā rangi. Ko te reo irirangi te tehi huarahi pai, hei whakaora, hei whakanikoniko I tō tātou reo Māori, ne?
4: Kōre.
12: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
10: Kia ora.
12: Tēnā ake. Kia tika.
10: Tātou, kimo.
12: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, e kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe I te puka mata I runga I tō wāia mātakitaki ana I te tewi ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo I te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai I a whirimako. Ia iwi, ia rui, ia rānia, Rob. No reira, tēnā koutou, He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
10: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
4: Kōrero whāpāns.
11: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori I whakaturi ai I mua I te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei I ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe heanga
5: koe. Mā moe hoa.
11: Kau, ka whakarongo koe, ne tiare? Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori I pērāi. No reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono me te tika, te māramatanga. Amine!
5: Kia re, ko te tūmenako, ko kite koe I te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka I te mōhio, kā re tae te rongo I te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu I a koe taraiwana hautuana tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māori, he māori hoki tāte, ka tae ngā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahi. Kinei o tiare, e kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
4: Aha, tira nei.
5: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kā rehe taku o te
4: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
10: Hei, mama, ko rongo koutou I ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, hika mā kairaro e putu ana, huano e hika mā, te tae te pēia. Engari, kauara e ware ware, kia mingo kata anō koutou I te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.